0: más chido por las tardes, Erasmo y la Chocolata.
1: ¡Primo, primo, primo! Soy el famosísimo Erasmo. Y si pensabas que el verano ya chupó faros, espérate tantito, porque la diversión del verano todavía no termina gracias al evento nacional de Bali Toyota Dealers. Si ocupas una troca que aguante la carrilla de tu chamba, la Toyota Tacoma está lista para el trabajo duro, pero también para salir a pasear con estilo. Y si quieres subir a toda la familia, los cuates, las maletas y todavía que sobre espacio, la poderosísima Toyota Tundra es comodidad, fuerza y amplitud en un solo paquete para que te vayas a tus anchas. Además, todos los Toyota vienen con tecnología bien perrona, comodidad, y además ya sabes que las Toyotas son confiables, que duran por muchos años. Lánzate a cualquiera de los 10 Bali Toyota Dealers. Hay uno muy cerca de ti para aprovechar las ofertas del evento nacional. Pero pícale, porque las ofertas terminan el 31 de agosto. Toyota, vayamos juntos.
2: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
3: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
4: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
3: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
4: Sí, el zodiaco nunca miente.
5: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
2: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Los trancazos de Julión Álvarez.
8: Me pasó.